דרדי אני, תודס מה, דמין אחי, מומה פרה, ארמת קינוק, ארגו, גולי, סיזמרד מייץ, ונבליאת, דמי סיזמרי, שנחר צ'מי, ארתה דרתי,